Unasoma mara ya kwanza? Mara tano. Ah, sawa, swali lako hili hapa. Methali. Sikiza vizuri. Mwenye shibe hamjui. Mwenye shibe. Kamba lina redio, kamba lina redio. Kamba lina redio. Umesikia?

0: Cuando era hicimos aló. Aló. A mi Kimbia. Aló, conocimos, aló. Anko, ¿neto nani, Anko? ¿Neto nani, Anko? ¿Unasoma darasa ngapi? La tatu. Asa, swali lako ila hapa. Nomino ni nini? Nomino ni nini? Nomino ni jina. Ah, basi umepata. Japo umepata nusu, lakini nakupa ofa ya kusalimia watu wawili. Wa kwanza baba anaitwa nani? Joshua. Wa pili
1: mama.
0: Ah, sawa. Shukrani.
2: LG. Ah, LG.
0: Kwenye line ya simu, alo? Alo? Alo? Alo? Alo?
3: Honey. Honey. Ah, honey. Nakupenda. Ni wewe unanitisa.
4: Ah, basi inatosha. Kivumbi leo.
3: Honey. Honey. Honey. Honey.
0: Halo kwenye simu, halo.
1: Halo.
0: Naam, unaitwa nani yanko? Mhm. Darasa la ngapi unasoma?
1: La tatu.
0: La tatu. Kinyume cha neno tajiri ni nini? Kinyume cha tajiri ni nini? Tajiri.
1: Maskini.
0: Maskini. Umepata, anko. Salamu kwa watu watatu, anko.
1: Kwa mama yangu.
0: Mm-hmm. Ya pili.
1: Kwa dada yangu.
0: Kwa dada yako. Watatu na mwisho.
1: Kwa kaka yangu.
0: Ah, shukrani, anko. Anko.

Hallo, kwenye simu. Marabanko, unaitwa nani yanko? Sasa melini. Unasoma darasa la ngapi? Masa darasa la nne? Ah, swala lako hili hapa. Robo tatu ya 100 ni ngapi? Robo tatu ya 100 ni ngapi? Ah, sawa. Haya.

0: Halo.
1: Halo.
0: Angko, neto nani Angko?
1: Neto Matoro.
0: Unasema dasara ngapi?
1: Rasita.
0: Rasita? Swara kuni rapa Angko. Katiba ni nini?
1: Aha.
0: Katiba ni nini? Katiba ni mkataba. Anko umekosa, lakini nakupa ofa ya kusalimia wa mtu mmoja. Ni nani msalimie huyo?
1: Mamangu.
0: Aya, sawa Anko.

0: Kwenye simu hapo. Halo anko, unaitwa nani anko?
1: Kamo.
0: Marahaba anko, unasoma darasa ngapi?
1: Ngana na nasikia ni nakutikana mlibagi.
0: Unasoma darasa ngapi anko?
1: Tatu.
0: Na tatu?
1: Eh.
0: Sikiza swali lako kwa makini, sawa?
1: Eh.
0: Kitenzi ni nini kitenzi?
1: Nini?
0: Kitenzi ni nini?
1: Bale bishia khari.
0: Kitenzi ni nini? Hamekimbia swali yo. Halo, kwenye simu? Kwenye simu, halo? Eh, naongea na nani?
1: Mimi ndio.
0: Halo.
1: Mimi ndio.
0: Unaitwa nani? Hmm?
2: Aba?
0: Eh, naongea na nani?
2: Kamaka.
0: Marahaba anko, unaitwa nani? Unasoma darasa ngapi?
2: Airini.
0: Unasoma darasa ngapi Airini? Airini.
2: La 4.
0: Unasoma la 4?
2: Eh.
0: Ah, swali lako ila hapa. Ni sehemu gani ya mmea inayotengeneza chakula? Ni sehemu gani ya mmea inayotengeneza chakula?
2: Nini?
0: Nini? Shina.
2: Ni mizizi.
0: Ah, anko umekosa manko. Anko so mizizi, mizizi inafyonza maji, lakini jiblaki ni majani, majani ndio sehemu ya mmea inayotengeneza chakula. Kwa hiyo anko hapo umekosa, na kupatia ofa ya kusalimia watu mtu mmoja. Nani msalimie?
2: Mama.
0: Ah, sawa, asante anko.

0: Kunyalene simu, alo.
1: Alo.
0: Namu anko, unaitwa nani yanko? Unasoma darasa la ngapi yanko?
1: Naitwa Jacqueline Paul.
0: Unasoma darasa la ngapi?
1: Nasoma darasa la tano.
0: Ah, darasa la tano?
1: Yeah.
0: Ah, basi, sikiliza swali lako kwa umakini. Taja mihimili mitatu ya dola. Taja mihimili mitatu ya dola. Taja mihimili mitatu ya dola.
1: Nibadilishe swali.
0: Aya, sawa. Kiungo gani husukuma damu mwilini?
1: Mishipa.
0: Anko umekosa. Kiungo kinachosukuma damu mwilini ni moyo, so mishipa, sawa?
1: Ndio.
0: Ah, sawa. Msalimie mtu mmoja anko.
1: Salamu yangu ya kwanza namtumia mama yangu.
0: Ah, sawa. Asante.
1: Ah.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Maraba, anko, unaitwa nani?
1: Zara Vivo.
0: Sawa, unasoma darasa ngapi?
1: Chekechea.
0: Ah, chekechea. Ah, basi sikiza kwa makini swali lako.
1: Haya.
0: Haya. Swali lako ni hili hapa. Jepesi kweli? Jepesi. Hili hapa. 2 jumlisha 3 ni ngapi?
1: 5.
0: Umepatia anko. Wasalimie watu wa 3 anko.
1: Mamangu, babu, babi yangu, Vita Mungoteko.
0: Wapili?
1: Mamangu, Bumili Mungoteko.
0: Aya, wa mwisho.
1: Mamangu, Mungoteko.
0: Asante.
1: Mungoteko.
0: Asante yanko.
1: Asante. Napenda.
0: Si pia tunakupenda anko.

0: Kunyarin na, simulo. Na mwanko, unaitwa nani? Unasoma darasa ngapi?
1: Jasmini.
0: Jasmini, unasoma darasa ngapi Jasmini? Unasoma darasa ngapi?
1: Chekechea.
0: Chekechea. Ani, kuku ana miguu mingapi? Kuku ana
1: miguu.
0: Ana miguu miwili. Asante anko, umepata. Wasalimie watu watatu anko.
1: Unasalimia baba.
0: Wa pili?
1: Kaka.
0: Wa tatu na mwisho?
1: Mama.
0: Shukrani yanko.
1: Asante.

0: Kwenye ya simu alo. Mara banko, unaitwa nani yanko?
1: Naitwa Peacence.
0: Ah, Peacence, unasoma darasa la ngapi vile?
1: La 5.
0: Ah, la 5. Sasa swala lako ila hapa darasa la 5. Swala lako ila hapa asiyesikia la mkuu.
1: Uvunjika guu.
0: Anko na madini wewe. Wape salamu watu watatu anko.
1: Mama.
0: Ehe, wa pili.
1: Baba.
0: Na wa mwisho.
1: Dada.
0: Aya, sawa, asante anko.
1: Eh.
0: Aya.

0: Kwenye nene simu, hello.
1: Hello.
0: Naam, naongea na nani? Amekimbia. Kwenye nene simu, hello. Kwenye nene simu, hello.
2: Nema, hello.
0: Unaitwa nani yanko? Ah, sawa Lila, unasoma darasa la ngapi?
2: Rehema.
3: Rehema.
0: Ah, sawa Rehema, unasoma darasa la ngapi?
3: Chekechea.
0: Ah, chekechea. Ah, basi sawa, sikiliza swali lako kwa umakini.
3: Eh?
0: Sikiliza swali lako kwa umakini. Wiki na siku ngapi? Wiki ina haya, umepatia Rehema. Wape salamu watu watatu unawapenda.
3: Ya kwanza ni mama.
0: Mhm. Ya pili.
3: Baba.
0: Ya tatu na ya mwisho.
3: Mimi.
0: Ah, sawa, asante anko. Asante.
2: Don't get a DM.
3: Thank you.

0: Kunyang'anya ya simu, halo.
1: Halo.
0: Naam, unaongea nani yanko?
1: Halo.
0: Naam, unaongea na nani?
1: Mimi.
0: Ah, sawa. Unasoma darasa la ngapi?
1: La tatu.
0: La tatu. Swali lako. Swali lako hili hapa. Ni sayari gani tunayoishi binadamu? Ni sayari gani tunayoishi binadamu?
1: Jaskia swali.
0: Ni sayari gani tunayoishi?

0: Kwenye line ya simu, halo.
1: Halo.
0: Naam, unaongea na nani?
1: Senga Nganga.
0: Naam, unasoma darasa la ngapi?
1: La pili.
0: Aya, sawa, darasa la pili. Bendera ya Tanzania ina rangi ngapi?
1: Halo.
0: Bendera ya Tanzania ina rangi ngapi? Halo.
1: Asema ni?
0: Bendera ya Tanzania ina rangi zipi au ngapi?
1: Tatu.
0: Wanakunongoneza anko. Basi msamie mtu mmoja.
1: Tanzania wa banganga.

0: Kunyele ni simu, alo.
1: Ada?
0: Anko, unaitwa nani anko?
1: Velo.
0: Unasoma darasa la ngapi Velo?
1: Chekechea.
0: Ah, chekechea.
1: Oh.
0: Tunatumia kunusa kiungo gani? Tukitaka kunusa harufu za vitu mbalimbali, tunatumia kiungo gani? Aya, sawa bana. Salimia watu wawili Velo. Salamu kwa watu wawili.
1: Baba.
0: Ya pili.
1: Mama.
0: Sawa, asante Velo.

26 dakika msikilizaji. Pande za pwani ndio kipindi ambacho kipo hewani kwa muda huu hapa. Hawa ni muungano. Wanakwambia kama unipendi na

0: Ukuvula ngoma
1: ndani ya midundo ya moto. Muziki ni hisia.
2: Kyahua.
1: Muziki ni burudani.
2: Tirawada.
1: Muziki ni hatua.
2: Vukasam.
1: Muziki ni safari.
2: Muziki

Nanza kokoba namkiso bule vipito. Mateso mazako tasika kumasikio saa disi ya chomo. Lakini kuro aita kuma sabe na nima nilo. Makuta, bana gamulaga, bana kongoshaka na bana kongoshaka. Lakini mapendo na makuta kwa mkombozi au mpia. Liko tu.